Transkriptje nummer. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.